0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Не варто откидывать пирамиды, якія пропонуе ваш близкий человек. Подумайте над его словами.
2: Телец.
1: Павабные перспективы подштурхнуть до неоткладных денег за вашего боку.
2: Близняты.
1: Навод, калі вы не притрымливаетесь ніякой диеты, зараз лепш сачыць за тым, что вы едите.
2: Рак.
1: Любые тяжкости вам по плячы. Вы будете выше любых проблем на голову.
2: Лео.
1: Вы сможете удало попрацовать над имиджем, подобрать новую прическу ти новый стиль.
2: Дева.
1: Любые проблемы вырашатся хутчэй, калі вы захаваете спокой.
2: Шалі.
1: Спачатку вызначыцеся, чаго вы хочаце, а потым ужо пачынайце актыўна дзейнічаць.
2: Скарпіён.
1: Не варта канцэнтравацца толькі на сваіх адчуваннях. Уважліва прыслухайцеся, што вам распавядаюць навакольныя. Гэта апынецца і карысна, і цікава.
2: Стралец.
1: Вам трэба зрабіць зваротны жэст добрай волі або проста аддзячыць кагосьці за аказаную дапамогу.
2: Казярог.
1: Бываюць такія дні, калі самае галоўнае і самае важнае, што трэба зрабіць, гэта проста не парушыць гармонію. І гэта менавіта такі дзень.
2: Вадалей.
1: Вы сутыкнецеся з маральнай дылемай. Вас будзе вянтэжыць неадназначнасць сітуацыі.
2: Рыбы.
1: Што б вы не рабілі, ідзіце на пралом, таму што ветліва стукацца будзе бескарысна. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гороскоп. На радіо Магілёў.
3: Гороскоп.
0: Радіо Магілёў.

свежими трендами одразу з ТікТока. Погнали! Карусель «Звичайний день» – гэта найноўшы тренд у ТікТоке, які ператварае контраст у камедыю. Схема простая. На першым слайдзе вы выглядаеце патрапаным, выматаным ці сапраўды дрэнна сябе адчуваеце, а на экране з'яўляецца тэкст «Звычайний день» у нейкай сітуацыі. Прагартайце да другога слайда, той жа чалавек, ззяючы, прывабны, цалкам сабраны з подпісам «Звычайний день» у процілеглай сітуацыі. Стваральнікі выкарыстоўваюць усе магчымыя трыгеры, адносіны супраць адзіноты, без кафеіну супраць з кафеінам, праца ў офісе супраць выдалёнкі, увесь дзень за тэлефонам супраць адключэння ад сеткі. Гэта дробязна, гэта смешна і менавіта кантраст робіць усю працу. Мем «Запроси яе паплаваць» на першым спатканні вярнуўся і ідэальна падыходзіць для летняга б'юці-кантэнту. Стваральнікі хутка ператварылі гэтую фразу ў дэманстрацыю, даказваючы, што іх касметыка вытрымае поўнае апусканне ў басейн. Пад музыку Pink, Pantera, Cesare, Larson, Stateside фармат уяўляе сабой дэманстрацыю ператварэння. Зрабіце макіяж, нырніце ў басейн і пакажыце, што ўсё засталося цэлым. Кансілер, румяна, алей для вуснаў, туш, бровы, нічога не пацярпела. Гэта б'юці-кантэнт з гарантаваным вынікам, і ён карыстаецца

Шалёна потешны і дзіўны тренд. Вы з братам аднолькавыя штурмуе стужку і заклікае ўсіх братоў і сясцёр патрапіць у рэкамендацыі. Яго сэнс у параўнанні знешнасці двух блізкіх сваякоў, а менавіта сястры і брата. Відэа пачынаецца з таго, што сястра займаецца сваімі руцінамі справамі, пакуль тэкст на экране паведамляе: "Вы з братам выглядаеце практычна аднолькава". Адзін момант, і ў кадры ўжо не сястра з ручніком на галаве і ў халаце, а яе брат у гэтым самым ручніку і халаце. Самае цікавае ў тым, што ў многіх сясцёр з братамі сапраўды амаль не відаць адрознення, ці яны мінімальныя. У выніку атрымліваюцца патешныя і максімальна разняволеныя відэа, а Тейлор Свіфт з яе шэкі-тоф на фоне толькі дадае дынамі.